0: 元殿寺12年に一度の特別御開帳のお知らせです。逗子市久木の元殿寺にて御本尊十一面観音像の御開帳が行われます。9月18日
1: ずっと話してきましたけれども、最初が最近、東京の六大学野球であった小宮山監督がホームランを2本打った川尻選手をそのバットを投げたということで、翌日出場させなかった件ですね。で、後半は、まあ、私の、まあ、前職というかサラリーマン時代の PHP 研究所の増田幸之助が江口克彦ですね、後社長になる江口克彦を、叱ったれ、まあ、両方話をしました。まあ、どちらも思うのはやっぱり、勝って兜の尾を締めようということでしょうね。やっぱりね、さっきちょっとちらっと言いましたけども、要はその結果がうまくいったとしても、そのやっぱりその物の見方とか考え方とか、やっぱりそうしたものがずれてると、その人の人生に決していいことはないというふうなことは言えますよね。で、それをですね、後で言おうとかね、また時間があるから言おう時に言おうとかしてれば、まあ、必ずね、それは言えないんですよ。

0: で、ずいぶん時間が経ってから、いや、実はあの時こう思ってたんだとか、ね、言い訳的には言えますよね。で、言い訳的に、だからこうこうこういう理由であの時言えなかったんだよと。まあ、そんなことを過去、終わってから言われてもですね、もう後の祭りなわけですよ。覆水盆に返らずであって。やっぱりその場その場で言っていく必要があると思いますね。私前、ある会社、現場指導してた時に、工場ですけどね、まあ、海外の工場なんですけども、床を足で、拭いてた、足でね、足をの下に、まあ、要は、布巾じゃないですね、雑巾を置いて、足をで床を拭いてた社員がいて、それ注意してくださいと言ってマネージャーに行ったんですね、一緒に歩いてた。まあ、海外、外国人のマネージャーですけどね。後から言うって言うんで、いやいや、違う違うと。後から言っても意味がないと。ね。あの時お前床拭い、足で拭いてただろうと言ったところで、その人は、ま、記憶はないことはないけども、今更言うなと思うだろうと。ね。やっぱりその場その場で、叱っていく。ね。だから相手に伝わるんだっていう話を、その時したことがあるわけですね。で、特にその安全ですね。危険に、関わることは、やっぱりすぐに言わないといけないと。ね、さっきの東京六大学野球のバット投げに関しても、やっぱり一つは、礼を失するということもあるけども、やっぱりバット投げっていうのは非常に危険だということですよね。まあ、実際、審判が、ね、今年の野球、プロ野球で、今まだあれですよね、昏睡状態なんですか、ヤクルト戦でほら、バッターがバット投げてね。昏睡状態だ。まだ意識戻ったんですかね。とにかく、もう取り返しのつかないことが起きてしまったわけですね。だから、その場でその場で言っていかないと、同じような問題が起きるってことですね。まあ、今野球の例出しましたが、まあ、会社でもそうですね。だから、叱るということで大切なことは、まあ、相手の人格を叱らないということと、やっぱりその場で叱ると、ね。そしてなぜ叱ったことかということを明らかにしていくという、この3つですね。が大事だというふうに思いました。ということで、今日も24時間、よ、あ、24分間お話をしてまいりました。まあ、この番組ではですね、引き続き、皆様からの、お便り、あるいはリクエストを募集してますので、どんどんお寄せくださいませ。今日失礼いたします。ありがとう。
1: 季節のおやつと食事アンフェイモンは実店舗を持たない曲がりのカフェです。素材にこだわった焼き菓子やご飯をご提供してますよ。詳しくはインスタグラムをチェックしてね。よろしくね。
2: FM 河北9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船河北店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。オッペンハイマーのクリストファー・ノーラン監督が送る超大作、西洋文学の原点とされるホメロスの叙事詩オデュッセイヤを映画化しました。オデュッセイヤはシネマサンシャイン家屋にて絶賛上映中です。
3: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。 FM 河北西川県内の割り込み防災放送の内容です。消防署、役所発表の火災、熊などの目撃情報を割り込み放送します。同時に FM 河北ホームページのアラートから内容を確認できます。津幡町文化会館シグナス公演予定のお知らせです。9月22日火曜日祝日、ザ・カルテット懐かしの昭和歌謡コンサートは14時開演です。佐藤よし本音で行こう、あの歌この歌楽しい話題、 FM 河北本音で行こう。人生を開くアロハタイム、楽しいから始まり頑張りすぎない輝きに、そんな自由自在な道を開こう、難しいことを面白く楽しいことを深く、アロハスピリッツ。 山田正樹ワイ列車で行こう。10月は FM 河北スプーン鉄道フェスタ2026鉄道の思い出を語ろうを開催します。皆様のご参加をお待ちしています。祝全国大会出場河北軟式野球クラブ。河北軟式野球クラブが北信越大会優勝8月18日から島根県で開催される全国大会出場します。応援よろしくお願いします。 PFU ブルーキャッツ石川河北からのお知らせです。202627シーズンのキャプテンに松井珠樹選手、副キャプテンに大熊千紗選手が決定いたしました。2026ネネーズヘアからのお知らせです。女性スタッフのみのヘアサロンです。夏のダメージをリセットして輝くツヤ美髪へ。河北市郎ホームページ、回覧板、掲示板、イベントなど実施済みの行事、施設、名所の地図などお知らせしています。ウェブネット企業案内、河北マガジン、ラジオ、YouTube、 月刊河北マガジン10月号、9月25日発行、掲載広告を募集しています。新規広告申し込みで、YouTube の20秒ショート動画を提供します。栄光靴畑店からのお知らせです。美味しい生鮮野菜と安全な国産精肉を食卓へお届けし、健康な食生活を応援します。産直会員募集中です。石川県立音楽堂。音楽堂の安らぎ広場を知っていますか。9月の満載のおもちゃ箱からのとをつなぐから掃除時での舞あのとの話をしています。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ番号